0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

6 je časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Dok nisam vidio kako se ponašaju gospođe na čelu Evropske unije, uvijek sam govorio da žene vladaju svijetom, bio bi stalno mir. Međutim, kada vidim Ursulu von der Leyen i Kaju Kallas i njima slične, kako pokušavaju da se na neki način ispoljavaju svoju mržnju i nešto što bi mogli da kažemo, nešto što je zaostalo od prethodnih generacija, to je evidentno. Dakle, nacistička prošlost i jedne i druge, pa gotovo sigurno, obzirom da su iz zemalja koje su bile onako žestoki saveznici na početku Drugog svjetskog rata, danas sve koriste priliku da se na neki način osvete Rusima i da indirektno ratuju protiv njih i da podstiču rat što mogu više i što mogu žešće. Međutim, novca nestaje, nestaje i energenata, jer sjekle su granu na kojoj sjede i Evropa nikada nije imala gluplje persone na svom čelu kao sada. Ako ne popuni rezerve gasa koje su do sada na istorijski niskom nivou, Evropskoj uniji moguće smiješi se zima kakvu smo mi onako upoznali tokom 90-ih, ali ako Evropska unija ne shvati da je sama kriva za to, onda je u velikom problemu. Ne želi normalizaciju odnosa ni sa Rusijom u trenutku kada sa Bliskog istoka ne može da dobije gas i kada azijske zemlje nude više za isti proizvod. Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da je se u stvari, kako stvari stoje, sprema duga hladna zima. A toga su, čini se, svjesni i u Evropskoj komisiji, pa je Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen, očigledno pripremajući teren za ono što predstoji, uputio pismo ministrima energetike članica Unije da obavezno smanje potrošnju gasa i električne energije dok god to bude potrebno zbog krize cijena energenata. Istovremeno kupci tečnog gasa, takozvanog LNG-a iz Azije, počeli su da nude više cijene za LNG, što stvara ekonomski podsticaj proizvođačima i trgovcima da terete usmjeravaju prema njima. A za razliku od gasa koji se isporučuje cjevovodima, LNG može da promijeni destinaciju u zavisnosti od toga gdje je cijena viša, a Evropska unija odrekla se ruskog gasa koji se isporučuje cjevovodima da bi prešla na ovaj LNG. Prema riječima stručnjaka iz BRICS-a, ako Azija nastavi da plaća više, a ako se kriza na Bliskom istoku prodube, a sigurno je da tako nešto prijeti i da je na vidiku, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jedinog njenog, pa možemo reći, najvažnijeg tradicionalnog energetskog dobavljača. S druge strane, Moskva više ne mora da čeka Evropu jer je pronašla kupce na drugim tržištima i, kažu, baš nas briga. Zato će za Brisel najvažnije pitanje možda biti ne kako da se odrekne ruskog gasa, već kako da prezimi dolazeću zimu. Bitka za gas je, kako kažu, standardna priča o uticaju američke spoljne politike na Evropu, dok se Evropa pravi nevješta ili samo nije u stanju da se bori za svoje interese jer nema suverenitet. Odbili su da sarađuju sa Rusijom, uništili odnose s njom, praktično idu u rat sa Rusijom, tako da smo praktično došli do tog nivoa. Kako će se situacija razvijati, vidjet ćemo. Očigledno je da imaju plan za eskalaciju i ne samo što su odnosi sa Rusijom uništeni što se tiče energetske bezbjednosti, nego bezbjednosti generalno. Američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa uvozi dovoljno energenata iz tog dijela svijeta. Dakle, tu je rat protiv Irana, a sada je tu eskalacija između Huta i drugih aktera, tako da je nemoguće da Evropa dobije potrebne energente. Tako da je to sada i ta geopolitička igra
Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog svijeta, prije svega ruske, kineske, indijske ekonomije. Što se Evropljana tiče, u zavisnosti kakvi su američki dugoročni ciljevi, oni u tom planu mogu da budu i kolateralna šteta, ali i namjerna šteta, jer su Amerikanci Evropsku uniju uvijek posmatrali kao konkurenciju. Tako da, eto, to je to igra jedna u kojoj će Evropljani, zahvaljujući gluposti ljudi koji su trenutno na čelu, ispaštati i tekako, odnosno građani Evropske unije ni krivi ni dužni. Ali šta ćete, tamo je cenzura velika i u medijima, ne može se apsolutno čuti drugo mišljenje. Kada se samo pomene drugo mišljenje da možda bi treba ići nekim drugim putem po pitanju rata u Ukrajini, onda se to smatra maltene za jeres, barem prema onome što sam čuo od ljudi čije mišljenje onako mogu da cijenim i uzmem za ozbiljno. Ali eto šta se radi, Amerikanci ukazuju na slične stvari, Evropa i dalje srlja, ide dokle, ne znam, ako ide u rat, moraju da znaju da to neće biti obični rat i ne može biti konvencionalni rat, to onda ide u svjetsku katastrofu. I kao što je rekao Robert Fico, premijer Slovačke, kaže, evo, ne može to biti nikakav drugačiji rat osim nuklearnog rata, jer Rusija neće imati izbora. A onda kaže, više neće biti bitno ko je počeo i kako je počeo, i rezultat će biti katastrofalan. Nadamo se da do toga neće doći, ali opet kažem, prije nego što se stupa na dužnost u Evropi, trebalo bi raditi neke testove inteligencije, testove ličnosti, da se zna otprilike kakva ličnost dolazi na čelo Evrope, jer ovo sada to je nevjerovatno. Imate osjećaj tačno da lične frustracije prenose na politiku, a to ne može biti ništa nego užas i strahota. Evo, pozdravit ćemo Đalu. Škiljo je sa nama, kaže ovako, kružni tok je još dobar, u Živinicama bilo svečano otvaranje lifta uz Crvenu Vrpcu. Dobro jutro svima. Ma bravo Škiljo. Jao, lift, jesu ga otvorali na svakom spratu, samo me to interesuje, to bi bio vrhunac ludosti, a da ne kažem gluposti. Kaže, neko ti roman ispiše, kaže, ti jedva dvije riječi pročitaš, neko napiše samo dvije riječi, a ti ih milion puta pročitaš, nije do riječi, do pisca je, kaže Ljubica. I kaže, rekord na granici, putnica stigla sa 55 kofera i tvrdila da su to najosnovnije stvari. Ma sjajno. Čovjek bez dana radnog staža dao otkaz. Ma Ljubice, sjajno, gdje ste ovo smo skupili. Kaže, dobro jutro, da vidimo. Sayonara, kaže Muammer Gaddafi. Veliki pozdrav gospodine Gaddafi. Pa je tu Momir sa nama. Kaže, rođendani su jako korisni, što ih više imaš, to duže živiš. Ma divno. Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Pojma nemam odakle mi ovoliko godina, kao da mi je poslije 30. tri puta godišnje bio rođendan. Kaže, rođendani su jako korisni, što ih više imaš, da, kao što smo rekli, duže živiš. Kaže, obucite se slojevito, pa kako drugačije da se obučem, ne mogu staviti oklop na sebe, kaže Momir. Momire, jutro smo baš smo se zabavili. Kaže, inat je najgori, kad se zainatiš i nećeš da popustiš, ponekad te košta debelo, to ti je naša unija u koju trebamo ući i svi vidimo kuda sve to vodi. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Tako je, Dragutine. Dobro jutro iz hladnog Srpca, kaže Gordana. Pozdrav Gordanija, pozdravit ćemo Jazru koja se javlja iz Zenice i šalje pozdrave. 6 časova i... Evo, Damir je stigao, kaže, šta je sa otvaranjem i puštanjem u rad punionice za električno auto, pozdrav iz Augsburga, Damir. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, kaže, kako lijepa riječ, kad je lijepa riječ zastaneš, kad je dobra duša ostaneš, ostajem uz Big Talase. Hvala Azra i veliki pozdrav za vas i za sve koji su jutros odabrali Big Radio za početak ovog lijepog dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš robot.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. U

je to sjajni Ljuba Ninković i Moj svet. Slušao sam je u nekoliko verzija i zaista je, zaista uvijek fantastično zvuči. Inače, ona sa živog snimka iz unplugged verziji, dakle bez struje, bila je baš onako nekako nezaboravna. Njih nekoliko s gitarama radi posao i radi ga perfektno. Čućemo još jednu iz tog nekog perioda od prilike tih izvođača. Čuli smo prije njega Miladina Šobića i Prolazi život, tako da nastavljamo tu seriju sa Jadrankom Stojaković, ali nešto kasnije. Priča se dosta da će cijena goriva totalno podivljati i ove 4 marke, koliko sad koštaju, i oko 4 marke po litru, kažu da tu nije kraj priče, da se očekuje, ako se neko čudo ne dogodi na Bliskom istoku, pa ne krenu transporti nafte, goriva, da će doći do totalne krize, da će gorivo biti negdje oko 5 pa i više maraka i da će transport drastično poskupiti. Znate šta to znači? To znači idealan izgovor za sve ostalo da cijene idu gore. Na kraju krajeva nije samo izgovor, nego postavlja se zaista pitanje isplativosti sa trenutnim cijenama i usluga i svega, jer ovi skokovi nisu normalni. Dakle, 2 marke 30, 2 marke 50 je bilo prije ovog nesrećnog rata, a evo sada je došlo do tako drastičnog poskupljenja da mnogi budžeti trpe, kako oni kućni budžeti, tako i firme koje se bave transportom, pogotovo one, a na kraju krajeva i svi oni koji obavljaju djelatnost koja je vezana za 4 točka. Brzo idemo dalje. Kao što sam rekao, Jadranka Stojaković, grupa Tao i Miris oktobra. Pa, oktobar je, zar ne? Još malo tu.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili, Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost. Pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju u minoći. Za sve one koji ne vole balade. Za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć. Vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost. Pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć. Prvi program

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonoteke.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.